0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारत निर्वाचनायोगेन महाराष्ट्र राज्यस्य प्रारूप मतदात्री सूचीषु आपत्त्यभियानस्य अन्तिमावधिः अक्टूबर मासस्य 26 तिथिपर्यन्तं प्रसारिता। संशोधनानुसारम् आक्षेपाणां निस्तारणं नवम्बर मासस्य 10 दिनाङ्कपर्यन्तं सम्पाद्य अन्तिमनिर्वाचननामावल्याः प्रकाशनम् अवधारितक्रमेण नवम्बर मासस्य 16 दिनाङ्के विधास्यते। भारतस्य आतिथ्ये विम्स्टेक् गृहमन्त्रिणाम् ऐतिहासिके सम्मेलने आतंकवाद मादकद्रव्य अवैधवित्तीयप्रवाहादीनां निवारणाय गभीरा विचारणा समाचरिता। सुरक्षित सशक्त क्षेत्र निर्माणात् सामूहिक सुरक्षा दृढसंकल्पः अमितशाहेन पुनरुच्चारितः। केन्द्रप्रशासनेन महाराष्ट्र कर्णाटकयोः इक्षु सम्बद्ध कृषकाणां समस्याः समाधातुं सप्ताहाभ्यन्तरे उच्चस्तरीय समितेः निर्माणस्य घोषणा विहिता। कृषि कृषक कल्याणमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः तथा उपभोक्तृ कार्य खाद्य सार्वजनिक वितरण मन्त्री प्रहलाद जोशी ह्यः नवदिल्ल्यां महाराष्ट्र कर्णाटकयोः इक्षु सम्बद्ध कृषकाणां प्रतिनिधिमण्डलैः सह मन्त्रणाम् अकुरुताम्। उपवेशनानन्तरम् एषः निर्णयः च स्वीकृतः। अस्यां समितौ केन्द्रप्रशासनस्य कर्णाटक महाराष्ट्रयोः राज्यप्रशासनयोः कृषक सङ्घटनानां शर्करा उत्पादनस्थलानां च प्रतिनिधयः तथा सम्बद्धविषयाणां विशेषज्ञाः वैज्ञानिकाः अपि समाविष्टाः भविष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। PB शब्दमाध्यमेन च आकाशवाणीवार्ताः शृण्वन्तु।
0: केन्द्रप्रशासनेन सर्वेभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च नैदानिकसंस्थाभिः प्रदत्तानां सेवानां सौविध्यानां च शुल्कं प्रमुखतया प्रदर्शनं सुनिश्चेतुम् आग्रहः कृतः। अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यं रोगिभ्यः स्वास्थ्यसेवासम्बद्धनिर्णयेषु सम्यगवबोधनाय साहाय्यं प्रदानं शुल्कसम्बद्धविवादानां निवारणं तथा चिकित्सासेवासु विश्वासं वर्धनं च अस्ति। केन्द्रीयस्वास्थ्यसचिवया पुण्यसलिला श्रीवास्तव इत्यनया अस्मिन् विषये सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च मुख्यसचिवेभ्यः पत्रं लिखितम्। केन्द्रीयवाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः 30+ 2000 वर्षस्य सीमावधिपर्यन्तं भारत ब्रिटेन द्विपक्षीयव्यापारं द्विगुणीकर्तुम् आह्वानं कृतवान्। मन्त्री गोयलः नवदिल्ल्यां भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक व्यापार समित्याः 16 सत्रे JETCO व्यापारिक पूर्ण अधिवेशनं सम्बोध्य इदं प्रतिपादितवान्। सतत संवादेन संस्थागततन्त्रैः प्रवर्धित सहकारित्वेन च भारत ब्रिटेन देशयोः आर्थिक सान्निध्यं दृढीकरणाय भारतस्य दृढसंकल्पः वाणिज्यमन्त्रिणा समाहूतः। तेन अभिहितं यत् एतेन उपक्रमेण उभयोः देशयोः उद्यमेभ्यः नूतनाः अवसराः अनावृताः भविष्यन्ति। भारतर्तुविज्ञानविभागेन सूचितं यत् दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब राज्यानां केषुचित् क्षेत्रेषु मेघगर्जनपुरस्सरं विद्युत्पातस्य सम्भावना अस्ति। अद्य आन्ध्रप्रदेश जम्मूकश्मीर लद्दाख गिलगित बालिस्तान मुजफ्फराबाद राजस्थानेषु अपि एतादृश्यः

0: ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଶୁଣନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ଶୁଣୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ଇୟମ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତାଃ ଶ୍ରୂୟନ୍ତାମ୍। ପ୍ରବାଚକଃ ଯତିନ ଶର୍ମା। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् वैश्विक अनिश्चिततानां मध्येपि भारतस्य आर्थिक विकासः सुदृढतया प्रतिष्ठितः। अत्रावसरे नवदिल्ल्यां ब्लूमबर्ग आर्थिक मञ्चम् असौ सम्बोधितवान्। दीपावलीपर्वणः अनन्तरं चयनितेषु P2M व्यवहारेषु MDR शुल्कं प्रवर्तिष्यते। लद्दाखः भारतस्य अभिन्नमङ्गम्, चीनस्य प्रत्याख्यानेन न परिवर्तते यथार्थमिति नवदिल्ल्याः दृढप्रतिपादनम्। अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोषेण 2000 षड्विंशतिः-सप्तविंशतिः वर्षाय भारतस्य आर्थिकविकासानुपातः 7% यावत् वर्धितः। अपि च अन्ताराष्ट्रियक्रिकेटसमित्या सितम्बरमासस्य मासोत्कृष्टक्रीडकपुरस्काराय शेफालीवर्मा, शुभमन् गिल् इत्येतौ चितौ। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् केन्द्रसर्वकारेण स्वकीये शासनदृष्टिकोणे कार्यसंस्कृतौ च सशक्तिकरणाय सामर्थ्यम् इति सिद्धान्तः अङ्गीकृतः। नवदिल्ल्यां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फॉर्म इति आर्थिकमञ्चं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् जागतिक अनिश्चिततानां मध्येऽपि भारतस्य आर्थिकप्रगतिः अतीव दृढावस्थायाम् अग्रेसरा वर्तते। सः अवोचत् यत् भारतस्य विकासः सामूहिकप्रगतौ सहभाग्यवसरेषु च आधारितः अस्ति।

पृथक्तया निर्गमिष्यते। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे व्यक्तितः व्यक्तिव्यवहाराः राशिसीमा निरपेक्षाः सन्तः सर्वथा निःशुल्काः एव स्थास्यन्ति। MDR शुल्कं केवलं 2,000 रूप्यकेभ्यः अधिकमूल्यस्य व्यक्तितः व्यापारिव्यवहारेषु एव प्रयोज्यं भविष्यति। अनेन प्रायः 96% व्यक्तितः व्यापारिव्यवहाराः सर्वथा अप्रभाविताः स्थास्यन्ति। सहैव व्यक्तितः व्यक्तिव्यापारिसंवर्गे UPI QR कोड माध्यमेन प्रतिमासं 100,000 रूप्यकपर्यन्तं धनं प्राप्नुवन्तः लघुव्यापारिणः पथविक्रेतारश्च सर्वव्यवहारेषु 0% MDR लाभं निरन्तरं प्राप्स्यन्ति। भारतेन अद्य स्पष्टीकृतं यत् लद्दाख केन्द्रशासितप्रदेशः भारतस्य अभिन्नम् अपृथक्करणीयम् अङ्गमस्ति। चीनपक्षस्य न केनापि प्रत्याख्यानेन एतत् यथार्थं परिवर्तयितुं शक्यम्। लद्दाखविषये चीनपक्षेण कृतानां साम्प्रतिकटिप्पणीनां सन्दर्भे सञ्चारमाध्यमानां प्रश्नानां प्रत्युत्तरं प्रददन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजायसवालः अवोचत् यत् गृहमन्त्रालयेन पूर्वं प्रसारिता विज्ञप्तिः स्वयमेव सर्वं स्पष्टीकरोति। अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोषेण 2000तमस्य 26-27 आर्थिकवर्षाय भारतस्य सकलघरेलूत्पादस्य विकासानुपात पूर्वानुमानं वर्धयित्वा 7% कृतं, यत् जुलै मासे 14.6% आसीत्। कनाडादेशस्य विदेशमन्त्री अनीतानन्दः अद्यारभ्य 2-दिवसीयायां भारतयात्रायाम् आगमिष्यति। स्वयात्रावधौ सा श्वः विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण, कौशलविकास उद्यमशीलता मन्त्रिणा जयन्त चौधरी इत्यनेन च सह मेलनं करिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहेषु प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। महिला एशिया कप अथ च एशियन क्रीडासु उच्चस्तरीयस्पर्धासु सर्वश्रेष्ठ योगदानाय भारतीय क्रीडिका शैफाली वर्मा 26-27 सितंबर मासस्य कृते ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ इति घोषिता। अपरपक्षे भारतीय दलनायकः शुभमन गिल इत्येषः वेस्ट इंडीज दल विरुद्धायाम् एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखलायाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य अनन्तरं पंचमं वारं ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ रूपेण नामांकितः। इति वार्ताः।